0: with secure transfers you can trust, to you close, even when you're far away. All in an app that makes sending money to Africa simple. Be there for the people you love with SendWave. Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. SendWave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Mami musao we dia wa yo wura woni natena awu mofra ma monya nananum nyina wum o asemi a okai wo wura ho a obetimi dia to dwane a nkae bi a okai e fa wura ho
2: yes no asem kan asabe asema wo kafa no men se ablanim ba kina zie na ngwala na odi na jame no ona le bua fu na me sa he even si mo mi ye bi da kele tu mi ye bi da me no kwa and ya ba de da no ablanim ba ngwa asemi di na ma bua fu ba ya ngwala na na ndiye na bi yere yere tiwo na and ye biula ye
1: ye mommy shall who dey let me share my friend dey my yan said e be ya omo so betimi e re betimi atikire anope na de tie bia no de be koso bia no de be hia bia na e be ba won chen biem na ye ne wo atwetwe nkomo ne hyehye bia wo ho bia nso no ye ne abusuafo ne so ahia na ye timi ahunu na ne wo se ye boa bia na ye timi aboa na aso erade ni nti sha ho de anope ye da se so se woni ye atwetwe nkomo anope
2: ye
1: da se pa
2: ne wa ri bia sha
1: erade nka
2: dale dale gae
3: so ya be bia ye be chu nyakopa se ye urade asem asema eba ema okra no ene honhom no ene chi ene nipa hwehwe se honam no ene begye esene okra no na se honhom na eti ne mu no ti honam no o ma ema honam na ne chi no ono nene enipa epre ebu efa so na de ebema okra no atumi tena ko dade ba echiri ap meti wono yura hu bebre sister bi ba ho meti stone anim ho oba ya mu so obegu shahasi na kura ne tene ne sase sofo ne ti ho oba ya pepepe o si ehe fa na ye ton ehe fa na sofo no ton na no nti ho ye lo na akwo pese obetu bi je se o ta na o kofi aye edwom nam ana flight to
4: o tana de konwa mo
3: ana me se ha de urade asem ne ye che ne wa o se ne me ba because o hwese de o si ba na wa ma se obetena se ne mo obeto akọ
4: yes ko ye na de
3: na heaven no bible ne ka o se mumpren sha kwa tia tia ni
4: mpune so ene kwa etre ne die
3: so ne die
4: e ko se yim wona ko mun ye pi
3: kakra bi na be ko heaven no ko so mo mo di nyankopa asem ye adwuma ne ye kakra bi na yesu kristo nipa 72 ne di na chi obi akope pan no a ene ye fa se chi na ma ye shira so Yesu hwe no ho se ho namu fu onko a
4: 5000
3: edu omu ti na chi nyina ye nkofo a wo mu hwe aduane ne
4: bibia dia wuo
3: eho no gina ye no start say wo kenya kopo ahye ma kire won
4: chechia to form
3: o start is wo preach no hwe na chi say na aka 12 pano fo 60 omu nyina pano ne nche nampo na aka 12 12 no so wampa wo mo chew
4: dabi
3: ele obusa wo mo sey mo so mo pese mo kwa na wampa obi a chew
4: akrokro bi anim
3: o se na Simon Peter buase
4: ewurade wancha ne ebekro
3: wancha ne nko
4: wo na wo dan kwansem
3: wo na wo de
4: dan kwansem
3: ti wo wa wo pe dan kwansem no eye

ɛkɛ gye wayaresa gye wawareɛ akwantuo pono no ɛboe adwuma sɛm no a ayɛ den na onyame wasiesie saa berɛ a wo ba na ɔnwo wate mese wo nnua no ɔbɛtena ase mese wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwu bastan dedede broka yamamayama saa na kyerɛ sɛm no sɛ ɛmmere bi na yɛsoretwam o ɛnifrɛfoɔ mmienu bi ba ne nkyɛ o ɔmoteɛ mu sɛ ahoyɛmmɔbɔ david ba na yesu bisaa wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ wɔ yi ɔmoboaa ne sɛ haa ne ɔwo werɛ